Velkommen. Förlåt. Välkommen. Kom hit. Välkommen. Kom hit. Förlåt.

Det att en onsdag och välkommen hjärtligt till det bästa från Radio Nova. Mitt namn är Sofia Kanjerska. Jag är deras programledare här på huset och idag ska vi genom forskjellige ting våra medlemmar har laget förrige veke på radioen. Det är lite överskyet I Oslo här idag. Så jag har lagt en sån gott blandet mix för dere, så dere kan kose dere där hemma och kanske fantasera lite till dessa fantastiska segmenten vi skall genom. Så är du klar för det bästa från Radio Nova? För det är I hvert fall jag. Jag ska vara deres programledare den nästa timmen, så lägg dig gott tillbaka, finn dig kanske lite kaffe, det är ju lunchtid trots allt och låt oss höra lite musik.